Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця в унісон билися разом, навіть якщо

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 ранку, Стрію, доброго ранку, ти на Стрий FM. Це передача «Ранок на Стрий FM», понеділок, і якось так, знаєш, темно. Не знаю, ну якось так досить так темнувато, аж прийшлося включити світло. Вранці я прокинулася і знову темно. Я щось не розумію, як це, чи я щось зашвидко встала, чи що. А то якось, знаєте, така хмарна погода, і якось стало так досить темнувато вже. Ну і такі відчуття, знаєте, шкільне таке. Скоро вересень, скоро початок навчального року.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Знаєте, я якось навіть так автоматично під ту темноту, під цей вайб нібито вересня, вже вдягнула такі якісь трошки грубші таку кофтинку, джинси вдягнула, но сьогодні 27 градусів тепла обіцяють. І я, і що, це треба було футболку. Я думала, чи футболку, чи оце на довгий рукав. Вдягнула на довгий рукав. Загалом, в принципі, сьогодні синоптики кажуть, що трошки буде дощити, ввечері буде дощити, вдень має бути хмарна погода. Ну от завтра, до речі, було би добре вдягнути на довгий рукав, тому що завтра буде плюс 21 градус, сьогодні ще плюс 27. Та я тобі скажу, що до кінця тижня, в принципі, на п'ятницю, суботу так обіцяють дощі, в принципі, продовж цілого тижня, але теж 29 градусів, 28 градусів. Ну, загалом, сьогодні плюс 27, наразі плюс 21, у Сколі сьогодні плюс 25 градусів, також дощитиме продовж цілого дня із помірною хмарністю. 7.02 острія, щоб ти собі знав, сьогодні день стрия. Так, сьогодні саме. Саме сьогодні. Чому? Деталі розкажу тобі далі на Стрий FM. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.16 у Стрию. Доброго ранку, це Стрия ФМ, це я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І знаєш, сьогодні я тобі скажу День Стрия. Так, День Стрия виявляється, тому що сьогодні, 17 серпня, у світі відзначають дуже таке відзначне такий день, міжнародний день секонд-хенду. А всі казали, що у Стрию найкращі секонд-хенди, що у Стрию найкращі секунди. Приїжджайте в Стрию, тому що тут є що вибрати, є що обрати за невеликі гроші. Якщо колись шопінг в таких місцях вважався чимось там вимушеним, то сьогодні це право справжній тренд. Реально по всьому світу екологічна філософія, особливе мистецтво. Модники по всьому світу просто полюють у секундах за якимось вінтажними речами, унікальними там, не знаю, чимось унікальним брендовим одягом за копійки, який є більше ні на кому не побачиш. В цьому і вся особливість секонд-хенду. Не знаю, чесно, я люблю так секунди, я би туди переходила, але в мене не вистачає терпіння це шукати, шукати і шукати. Не вистачає. У мене є подруга, яка просто от майстер. Вона така тільки заходить, вона зразу сканує тако просто весь простір, все бачить, і вона така, так, це бренд, це не бренд, це можна, це не можна, тут дійсно шовк, тут не шовк. Таку подругу мати, знаєте, це на вагу золота, особливо, якщо ти в Стрию.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.17 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш далі на Стрий FM.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 у строю, і це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ. Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти зранку п'єш каву, роби це через 45-60 хвилин після пробудження, а не одразу тако з ліжка і в каву. Наш організм о 7 ранку сам виробляє гормон бадьорості, і якщо дати кави одразу, то мозок такий, знаєш, розліниться і виробиш швидко свій ресурс, і ти втомишся вже до обіду.
0: Інтернет не бреше.
1: Щоб швидко заспокоїти нерви або зняти стрес під час робочого дня, треба виконати вправу 4-7-8. Вдих носом на 4 секунди, затримка дихання на 7 секунд і повільний видих ротом на 8 секунд. Все, і це миттєво уповільнить пульс і знизить напругу.
0: Інтернет не бреше.
1: А ти знав, що корови мають найкращих друзів насправді? Вчені з'ясували, що ці тварини, вони відчувають справжню прихильність. Якщо їх розлучити з найкращою подружкою по стаду, у них істотно підвищиться рівень стресу. Насправді вони дуже дружелюбні і шукають собі друзів.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде така досить помірна хмарність, і має бути і сонце, і дощ. Найвища температура – це 27 градусів тепла, без опадів, у Сколі плюс 25, також, ой, яке без опадів, з дощем, так, у Сколі плюс 25, також дощитиме впродовж цілого дня. 7:28 у Стрію. Крутий лайфхак. Тобі розкажу, як поставити ароматизатори у ваше взуття. Б'юті лайфхак. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрій FM.
2: 7:39 у Стрію, доброго ранку. І який би ти там Франсуа не був, але як поставити амортизатори на твоє взуття, розказую тобі уже. Якщо ти відчуваєш, що ось-ось розідреш п'ятку новими туфлями, точніше там мештами, як в нас говорять, а ні, капцями, то коли, наприклад, там, ну, ти не вдягаєш шкарпетку, ти вдягаєш на босу ногу, що потрібно робити? Треба брати пудрову жінки. Пудру жінки. Просто пудру жінки та сама пудра, звичайно, розсипчаста або на крайній випадок компактна косметична, нанести на п'ятку дуже так рясно, ну і працює майже як амортизатор. І головне, ну, тим спончиком потім назад не ставити. Ну, загалом навіть не тим спончиком, який ти побачиш в косметичці, а чимось іншим. Візьми спончик новий і викине його потім, не залишай, бо раптом, якщо не дай Бог, хтось замітить, що ти використовуєш її спончик, який вона потім до лиця, а ти собі до п'ятки, о, я собі уявляю, де та п'ятка буде.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі у нас реклама, а по рекламі звучатимуть на Стрий FM Макс Барських.
3: Тебе ніколи не забуду.
2: Скайлер.
4: Упав туман, на мінулу сльозу.
2: Вікторія Ніро.
4: Я тобі, вона тобі.
2: Ти слухаєш Стрий FM. Доброго ранку.
5: Стрий FM. Реклама.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: 7:49. Устрій, ти слухаєш Стрий ФМ. Отож, сьогодні маєш можливість виграти квитки на концерт. Слухай, збирай пін-код і можеш виграти подарунки, а це саме квитки на концерт до «Одіссея». «Ода симфонії» буде відбуватися 21.08 у Львові, «Фест Репабліку». Тому два квитки даруємо вже тобі. І перша цифра вже прозвучала. Далі на Стрий ФМ впродовж ефіру звучатимуть наступні дві цифри. Тобто загалом буде три цифри тризначного пін-коду. Результати вже оголошу о 9:40.
3: Стрий ФМ. Не зупиняй

0: Хей FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Хочеться сказати добрий день. Це новини на 3FM. Там Іла Юзвишин в студії далі.
1: Вітаю! І у цьому випуску ви дізнаєтесь, чому на Львівщині ціни впали на зерно, що відбулось у катедральному храмі у Стрию та яку декларацію підписала Україна, розповім далі у випуску. На Львівщині вже зібрали понад 90% ранніх зернових та олійних культур. Через спеку і нестачу опадів урожайність окремих культур знизилася. Водночас через російські обстріли інфраструктури ускладнився експорт зерна. Через це ціни на новий урожай впали приблизно на 3 тисячі гривень за тонну. До того ж, загальний урожай очікують приблизно на рівні минулого року.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Учора у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Стрию відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив стрийський єпископ Тарас. У проповіді єпископ говорив про важливість прощення та милосердя, наголосивши, що прощення допомагає людині звільнитися від помсти і відкрити шлях до спасіння.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Тим часом Україна, США та ще 39 держав підписали спільну декларацію щодо безпечного проведення випробувальних запусків далекобійних балістичних ракет. Нагадую, що документ оприлюднили 11 серпня. Країни закликали держави, особливо ті, що мають ядерну зброю, щонайменше за 24 години повідомляти про запуски балістичних ракет та ракет-носіїв для космічних апаратів. У Києві відбувся чин похорону першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. До церемонії долучилися делегації зі Львівщини, представники влади та односельчани-діяча. Згодом Євгена Коновальця планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Та на сам кінець окремі категорії українців у серпні зможуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Сума виплати залежить від статусу та становить від 450 до 3100 гривень. Використовувати ці кошти можна на власний розсуд. Законодавство не встановлює цільових обмежень, тому виплату дозволено спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг чи інші повсякденні потреби. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину. Залишайтесь на 3FM.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують 27 градусів тепла. Це буде найбільша температура на сьогодні. Показує, що буде мінлива хмарність. Загалом має бути нібито сонце. На вечір, можливо, буде дощ. Наразі є плюс 20. У Сколі сьогодні плюс 25. Також мінлива хмарність продовж цілого дня. І трошки дощитиме на вечір.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
0: 8.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і стрияни. Треба нам переїжджати у село. А загалом не дарма говорить, що Стрий – це велике село. Чому треба тішитися насправді і гордитися цій фразі? Розкажу тобі деталі на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.14 устрити, слухаєш Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. З Трияни треба переїжджати в село. Загалом не дарма говорять, що Стрий – це велике село. Чому треба тішитись і гордитись цій фразі? Тому що секрет довгожителів – це житлове середовище. Понад 75% довгожителів визначили. І майже довгожителів в огляді на все своє життя вони жили в сільській місцевості. Це може бути частково пов'язано з зв'язком між природою та здоров'ям, благополуччям і так далі. Наприклад, вплив зелених насаджень, пов'язують з нижчим рівнем стресу, тиск в тебе стабілізується, загалом збільшується тривалість життя. Тому бачите, маєте повне право, наприклад, взяти там і поїхати собі там на вихідні, або навіть що, а що такого, можна із понеділка поїхати собі на вечір десь в село, до бабусі, до дідусів, на природу, до зелені, до дерев, до корів, до курочок. Ну і що там є запах? Ну і що? Це запах молодості. А знаєте, оцей запах, який в Стрию часто буває, ну це такий дуже неприємний такий, знаєте, теж такий, якби ніби десь опинився на якійсь фермі, то це теж, я так розумію, це до довгожительства, так?
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Уже за декілька хвилин у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання і привіт на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, тому що щобудня о 8.30 програма сонячних привітів. Ти передаєш свій настрій, передаєш своє вітання кому завгодно. Тому пиши на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз 098 10 11 123. Програма сонячних привітів вже за декілька хвилин на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: 3?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.20, 7.30, це програма сонячних привітів. Настрій FM щобудня, 8.30 та 13.30, програма вітань Настрій FM. Тому бери, надсилай свої привіти і обов'язково слухай їх в ефірі Настрій FM. Марта пише, що передаю вітання Оленці зі Стрія. Оленко, нехай твій день порозпочнеться з хорошого настрою, приємних людей і приємних новин. Також написали Іра для Тараса зі Львова. Лови привіт зі Стрія, нехай сьогодні буде більше приводів тебе усміхнутися. Ну і Оксана пише, що передаю вітання своїм колегам, вчителькам англійської мови, передаю вам привіт і вітання. Ми сьогодні їдемо на конференцію. Клас! Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Настрій FM. Просто бери їх, надсилай на номер 098 10 11 123. Це номер Настрій Viber чи Телеграму. Тому о 8.30 та 13.30 будемо обов'язково їх передавати.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові помірно хмарно буде впродовж цілого дня. Синоптики прогнозують, що опадів поки що в день немає. На вечір показує, що можливо будуть опади. І також синоптики кажуть, що буде на Сколівщині також мінлива хмарність. Загалом у Стрию найвища температура 27 градусів, у Сколі найвища температура – це 25 градусів. Восьма 8.29 у Стрию. А чому твої рахунки за електроенергію іноді здаються більшими, ніж мали би бути? Я тобі розкажу вже за декілька хвилин на Настрій FM далі.
3: Ранок на Настрій FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8:37 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Чому деколи рахунки за електроенергію можуть здаватися більшими, ніж мали би бути? Хоча ти ніби світло всюди вимикаєш, але насправді є справа в техніці, тобто техніка вампір. Є такі техніки, які продовжують поїдати кіловати, навіть коли просто висять в розетці. Експерти нагадують про декілька пристроїв, які обов'язково треба вимикати з мережі. Це зарядки від телефонів та ноутбуків. Обов'язково вимикати. Порожній блок живлення, залишений в розетці, постійно споживає струм. До того може нагріватися і швидше зношуватись. Телевізори та мікрохвильовки бажано також не то, що режим очікування з цим вогником червоним, а просто вимикати з розетки. І кавоварки, блендери та електрочайники також варто вимикати з розеток. Все, витягнутий штекер із розетки – це справа 2 секунд. А користь, як для гаманця, ну і, звичайно, що так і для твоїх приладів.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі звучатимуть на Стрий FM Клавдія Петрівна, Парфенюк, Віталій Козловський. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

8.51. Острою, ти слухаєш Строя ФМ. Вже за декілька хвилин в студії буде Таміла Юзвишна. Вона розповідати вам про все актуальне і все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Будуть новини вже біля 9-ї години на Строя ФМ далі. Строя ФМ.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9:03 Острію. Ти слухаєш Стрій FM. Далі новини. Таміла Юзвишин в студії.
2: Вітаю і у цьому випуску про таке, скільки пожеж було ліквідовано за минулу добу на Львівщині, що громади Львівщини передали для наших захисників та який новий пакет санкцій представить ЄС, розповім далі у випуску. Протягом минулої доби на території Львівської області надзвичайники ліквідували 45 пожеж, більшість із яких виникла в екосистемах. Рятувальникам вдалося не допустити знищення вогнем 8 будівель. Надзвичайники наголошують, що найчастішою причиною пожеж залишається людська необережність. Також закликають не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Цього тижня громади області, волонтери, благодійники та підприємці передали військові автомобілі, дрони, спорядження, медикаменти та інші необхідні речі. Також збирали кошти на реабілітацію захисників і потреби військових підрозділів. До підтримки долучилися громади всіх районів області.
0: Новини України на Стрій FM.
2: В Україні планують посилити контроль за дотримання правил бронювання працівників, зокрема в IT-сфері. Йдеться про перевірку, чи відповідають компанії та їхні працівники встановленим вимогам для отримання бронювання. Водночас Міністерство цифрової трансформації працює над удосконаленням механізму бронювання для IT-фахівців. Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині за січень-липень цього року перерахували до зведеного бюджету понад 2 мільярди гривень платежів. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка цієї галузі у загальному обсязі надходжень до зведеного бюджету становить понад 3%. Та на завершення Європейський Союз планує суттєво посилити економічний і політичний тиск на РФ. Найближчими місяцями Брюссель представить новий пакет санкцій, який може стати наймасштабніший від початку повномасштабної війни. Нові санкції мають стати частиною подальших зусиль ЄС для підтримки України та послаблення російської воєнної машини. Це всі новини станом на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде досить тепло. 27 градусів тепла – це найбільша денна температура. Показує, що трошки дощитиме вже ближче до вечора, а в день має бути просто помірно хмарно. У Сколі найвища температура – це 25 градусів тепла. Також показує, що, можливо, буде невеликий дощ ввечері, але загалом має бути день з трошки сонцем, трошки з хмарами, трошки з сонцем, трошки з хмарами.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:05 Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Ну і знаєш, можна зробити таке татуювання, яке буде тобі давати знижки просто в будь-якому магазині. Яке? Розкажу деталі на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

0: відбою.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 9.16 у Острі, ти слухаєш Стрей ФМ. Чи коли-небудь ти забував якусь там картку на знижку чи картку лояльності вдома, або довго шукав її біля додатку, десь там в касі, поки ззаду збилася черга, всі дивляться на тебе і це оце. А один чоловік, спритний хлопець, знайшов геніальний трюк і дещо радикальний спосіб. Він вирішив цю проблему тако раз і на все життя. Він просто пішов до тату-майстра і набив штрих-код своєї картки знижок прямо на руці. Найцікавіше, це справді працює. Тепер на касі йому достатньо просто піднести руку до сканера, щоб отримати свою персональну знижку. Це кумедно, звичайно. Касири спочатку думали, що це якийсь жарт, але коли сканер реально видав оцей свій славнозвісний пік, ціна на чек впала, здивування не було меж. Звісно, робити таке татуювання чи ні, це, звичайно, вибір кожного, але я би набила деколи моментами тату саме цих паролів, бо ці паролі, вони десь губляться завжди, ну от просто завжди, до будь-яких соцмереж, ну всюди вони десь губляться, тому от їх би, знаєте, тако, точно би десь набила. Ну, але ай все.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: А якщо прийдеться міняти пароль, то як? То як? Тоді перебивати це тату? Та ну, ні, це не підходить. Далі на Стрий ФМ я тобі розкажу вже рубрику «Словник по-стрийськи». Вже за декілька хвилин почуєш більше. Деталі далі.
3: Стрий ФМ. Своє радіо. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: наші прикольні.
1: Словник по-стрийськи.
2: 9:28 острий, це рубрика «Словник по-стрийськи» на «Стрий.ФМ». І якщо тобі кажуть, виріж мені кавалок торта або дай кавалок ковбаски, пам'ятай, що в кавалках немає насправді чітких грамів чи сантиметрів. Це виключно одиниця виміру, щедрості, любові і на око. Кавалок може бути крихітним шматочком до кави, так само і добрячою половиною пирога, що пригощає бабуся. Головне правило – справжній кавалок завжди має бути від щирого серця і обов'язково смачним. І це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою я, Христина Сонце. Говорімо красиво, говорімо українською.
1: Словник по-стрийськи.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що найвища температура – це буде 27 градусів тепла, показує мінливу хмарність, на вечір, можливо, будуть опади. У Сколі сьогодні найбільша температура в день – це 25 градусів і також показує, що, можливо, трішки задощить десь ближче до вечора.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 1.
1: 9.31. Острі, щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на номер стрій вайберу весь тризначний пін-код в правильній послідовності і вигравай квитки на концерт до Одіссея, який буде 20-21 серпня. Тому бери, надсилай тризначний пін-код. Все, і вже за в 9.40 у нас вже будуть результати на стрій FM. Тому чекаю на твої пін-коди.
0: Подарунки щобудня на стрій FM у грі «Пін-код».

0: гонки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:41 у Стрию. Отож, числа усіх, хто надсилав на номер Стрий Вайберу чи Телеграму цифри пін-коду, правильний це був 1-1-1. Рандом обрав уже одного переможця. Це Володимир. Твій номер телефону закінчується на 660. Ти перемагаєш, я тебе вітаю, і ми тобі даруємо квиточки на концерт до Одіссея, який буде 21 серпня в Фест Репабліку. І все, наступний пін-код слухай в Лілі Квітки вже далі на Стрий ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
4: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
3: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17:00, «Фест Репаблік».
5: Квитки вже на львів.карабас.ком.
3: Побач це на власні очі.
4: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
6: Стрим FM. Реклама.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Реклама». Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Наближаємося ми до 10-ї. Таміла Юзвишин в студії. Далі новини на Стрей ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, який футбольний клуб став лідером української прем'єр-ліги. Яка трагічна аварія трапилась у Стрию та яку знижку можуть отримати пільговики, розповім далі у випуску. Львівський футбольний клуб «Карпати» став лідером української прем'єр-ліги після трьох турів сезону 2026-27. Команда набрала максимальну кількість балів і вперше за останні роки опинилася на першому місці турнірної таблиці на такому ранньому етапі чемпіонату. Щиро вітаємо «Карпати» з чудовим стартом сезону та бажаємо нових перемог і успішного продовження чемпіонату.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрию 16 серпня сталося ДТП, внаслідок якої загинув 54-річний велосипедист. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За попередніми даними, 29-річна мешканка Дрогобича не впоралась з керуванням та наїхала на велосипедиста. Внаслідок ДТП постраждалого доставили до стрийської лікарні. Попри зусилля медиків, він помер під час надання допомоги. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Деякі українці можуть отримати 50% знижку на комунальні послуги. Йдеться про громадян, які мають право на пільгу, але водночас отримують нульову суму субсидії. Щоб оформити пільгу, необхідно подати заяви для внесення до відповідного реєстру та призначення пільги на комунальні послуги. Водночас знижка діє лише в межах установлених державною нормою споживання та площі. Тим часом Україна, США та ще 39 держав підписали спільну декларацію щодо безпечного проведення випробувальних запусків далекобійних балістичних ракет. Нагадую, що документ оприлюднили 11 серпня. Країни закликали держави, особливо ті, що мають ядерну зброю, щонайменше за 24 години повідомляти про запуски балістичних ракет та ракет-носіїв для космічних апаратів. Та на сам кінець окремі категорії українців у серпні зможуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Сума виплати залежить від статусу та становить від 450 до 3100 гривень. Використовувати ці кошти можна на власний розсуд. Законодавство не встановлює цільових обмежень, тому виплату дозволено спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг чи інші повсякденні потреби. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами о 17:00. Залишайтесь на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові така хмарна погода впродовж цілого дня. Синоптики прогнозують, що буде 25 градусів тепла, це найбільша температура. Ні, 25 – це у Сколі, а у Стрию буде 27 градусів тепла, найбільша температура. Ну і впродовж цілого дня буде таке то дощ, то сонце, то дощ, то сонце. Така от мінлива погода і капризна сьогодні буде впродовж цілого понеділка.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:02 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ. І яка година насправді є ідеальною для кави? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І яка година ідеальна є для кави? Експерти наголошують, що вживати каву після 12-ї дня не варто, тому що кофеїн залишається в організмі годинами і помітно, воно непомітно-помітно руйнує якість нічного сну. Тому, як отримати заряд бадьорості на весь робочий день? Спершу її треба пити, по-перше, десь так в 11.30 плюс-мінус, а по-друге, пропонують такий лайфхак лікарі перейти на холодну каву і пити її об 11.30. Ось так. Чому саме так? Тому що для приготування холодної кави використовують більше таких кавових зерен, на об'єм води, вона містить вищу концентрацію кофеїну. Порція холодної кави в 11.30 тобі дасть такий, ну, капець, який потужний енергетичний заряд. Тому, ну, все, і до кінця дня ти будеш просто спокійно собі працювати на заряді, на каві, на холодній каві. Ще собі там додаш якогось смачного... А ні, смачний сироп – це вже додаткові вуглеводи, це додаткові кілограми. Краще ні.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин рубрика «Лайфхак». Всім буду ділитися далі на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Я стираю.

0: «Стрий» – лайфхак.
1: 10:26, «Стрий», ти слухаєш «Стрейс ФМ», і це рубрика «Лайфхак», і зараз буду з тобою ділитися дечим дуже цікавим. Вже дуже скоро сезон білих кросівок буде починатися, так, тому що вже буде трошки холодніше, і вже багато хто буде білих кросівочок ходити. Тому рятувати нюхові рецептори оточуючих, коли після важкого трудового дня ти знімаєш ці кросівки, зовсім не потрібно, тому що, щоб нога не впрівала, варто використати засоби для інтимної гігієни, а саме прокладки замість устілок. Кажу, що найкращий лайфхак – це приклеїти їх на підошву, ну, тобто зсередини, замість устілок. І тоді запах буде неймовірно приємним, нога не буде потіти, і крім того, завжди буде сухо і дуже зручно. Ну, не знаю, треба буде перевірити цей лайфхак.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде таке, знаєш, то трохи дощу, то трохи сонця. 27 градусів тепла – найвища температура. У Сколі сьогодні також 25 градусів тепла – найбільша температура. Ну і показує, що, в принципі, у Сколі до кінця дня мало би вже не бути дощу. 10:27 у Стрию. Який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрию ФМ? Розкажу тобі більше далі на 101.0.
2: «Стрий ФМ».

0: Тема.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 11 рівно у строю, Ольга Щепаняк в студії, далі новини на Строй ФМ.
1: Вітаю, в цій годині дізнаєтесь, який футбольний клуб став лідером української прем'єр-ліги, яка трагічна аварія трапилася у Стрию та яку знижку можуть отримати пільговики, розповім далі у випуску. Отже, львівський футбольний клуб «Карпати» став лідером української прем'єр-ліги після трьох турів сезону. Команда набрала максимальну кількість балів і вперше за останні роки опинилася на першому місці турнірної таблиці. На такому ж етапі чемпіонату щиро вітаємо «Карпати» із чудовим стартом сезону та бажаємо нових перемог і успішного продовження чемпіонату.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: У Стрию 16 серпня сталося ДТП, внаслідок якої загинув 64-річний велосипедист. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За попередніми даними, 29-річна мешканка Другобича не впоралася з кермуванням та наїхала на велосипедиста. Внаслідок ДТП постраждалого доставили до Стрийської лікарні. Попри зусилля медиків, він, на жаль, помер під час надання допомоги. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Деякі українці можуть отримати 50% знижку на комунальні послуги. Йдеться про громадян, які мають право на пільгу, але водночас отримують нульову суму субсидії. Щоб оформити пільгу, необхідно подати заяви для внесення до відповідного реєстру та призначення пільги на комунальні послуги. Водночас знижка діє лише в межах установлених державою норм споживання та площі. Тим часом Україна і Сполучені Штати Америки та ще 39 держав підписали спільну декларацію щодо безпечного проведення випробовувальних запусків далекобійних балістичних ракет. Нагадую, що документ оприлюднили 11 серпня. Країни закликали держави, особливо ті, що мають ядерну зброю, щонайменше за 24 години повідомляти про запуски балістичних ракет та ракет-носіїв для космічних апаратів. Ну і наостанок про місцеві новини. У Стрию відкрили українсько-американський центр з спінальної хірургії. Він став єдиним у нашій Львівській області. Уже не один рік нейрохірурги проводили операції на базі колишньої Стрийської районної лікарні. Ну а нові умови розширять можливості для операційного втручання у Стрию. Це були всі новини випуску 11-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. О 12-й ми знову почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня така, знаєш, буде мінлива погода. Трошки дощ, трошки сонце, трошки дощ, трошки сонце. І це все буде чергуватися цілий понеділок. Найвища температура – це 27 градусів тепла. І також синоптики в горах на Сколівщині прогнозують 25 градусів тепла сьогодні. Показує, що нібито вранці дощ, вже потім впродовж цілого дня не мало би бути дощу. Ну, побачимо.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию. Це передача «Ранок на Стрий ФМ». З тобою я, Христина Сонце. І ми вже з тобою почуємось, побачимось вже завтра о 7.00. Але сьогодні ще із літньої перезагрузки виходить і приходить Ліля Квітка. Вже о 13 годині вона буде тут з тобою на Стрий ФМ. Тому роби гучніше і залишайся на хвилі рідного міста на Стрий ФМ на 101.0. З тобою була я, Христина Сонце. Хорошого і спокійного тобі дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: У тобі

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Небо було свідком подів ні зледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
1: а любов.

0: Мої вітання всім, хто слухає зараз нашу радіостанцію. В студії Ольга Щепаняк, у нас новини. У випуску дізнаєтеся, над чим в Україні посилять контроль, який центр відкрили у нашому місті і який тиск на Росію посилить Євросоюз. Відповіді на ці та інші питання уже за мить. В Україні планують посилити контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в IT-сфері. Йдеться про перевірку, чи відповідають компанії та їхні працівники встановленим вимогам для отримання бронювання. Водночас Міністерство цифрової трансформації працює над удосконаленням механізму бронювання для IT-фахівців.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Цього тижня громади області, волонтери, благодійники та підприємці передали військовим автомобілі, дрони, спорядження, медикаменти та інші необхідні речі. Також збирали кошти на реабілітацію захисників і потреби військових підрозділів. До підтримки долучилися громади всіх районів області. Тим часом Європейський Союз планує суттєво посилити економічний і політичний тиск на Росію. Найближчими місяцями Брюссель представить новий пакет санкцій, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Нові санкції мають стати частиною подальших зусиль ЄС для підтримки України та послаблення російської воєнної машини.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: У Стрію відкрили українсько-американський центр спінальної хірургії. Він став єдиним у Львівській області. Уже не один рік нейрохірурги проводили операції на базі Стрій районної лікарні, а нові умови лише розширять можливості для операційного втручання у Стрию. І на сам кінець окремі категорії українців у серпні зможуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Сума виплати залежить від статусу та становить від 450 до 3100 гривень. Використовувати ці кошти можна на власний розсуд. Законодавство не встановлює цільових обмежень, тому виплату дозволено спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг чи інші повсякденні потреби. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось в ефірі Стрій-ФМ за годину.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Світські пліточки. Привіт, на зв'язку Златка, а це Світські пліточки. Наталка Денисенко – українська акторка, яку ви точно бачили в популярних серіалах. Голос, який ви чули у багатьох фільмах. А саме нашумівший фільм «Мавка».
1: В цьому проєкті я озвучую головну героїню «Мавку». Мені здається, що це 100% моя роль.
0: Тепер вона уже Ярошенко, бо вийшла заміж. І, здається, акторка вирішила не розтягувати святкування і влаштувала цілих аж 4 дні весілля. Наталка Денисенко вже показала перші фото з церемонії і розповіла, що за ці дні змінить аж 3 весільні сукні. Ну а що, якщо вже виходити заміж, то так, щоб і дітям було що розказати, і внукам показати.
2: Світські пліточки!
0: Співачка Роксолана повертається після декрету і вже з новою музикою.
3: Сказав мені люблю.
0: Вона презентувала трек «Червона і сумна». Який називає своїм виходом із декрету. До речі, це її перший повноцінний реліз після народження донечки. Пісня про суперечності всередині нас. А сама співачка каже, що зараз для неї це близька тема. Ну що, декрет офіційно закінчився. Мама повертається в музичний дріж.
2: Світські пліточки!
0: Павло Зібров після концертів за кордоном повертався додому, але, схоже, вирішив зробити пасажирам маленький сюрприз. Його помітили просто на борту бюджетного літака. І це неабияк здивувало людей. Ну а що, він теж такий, як ми. Зібров на сцені, в літаку і, головне, без жодного пафосу. От тільки цікаво, чи впізнали його одразу, чи спочатку подумали. Щось знайоме. А, так це ж Павло Михайлович. Це була рубрика «Світські пліточки» на Стрий ФМ. Почуємось.
4: Світські пліточки на Стрий ФМ.
0: Світські пліточки.
5: Реклама.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
11: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
13: А і шумля, де слухаю хмарки.

0: Мої вітання всім, хто зараз слухає Стрій ФМ. Студія Ольга Щепаняк. У нас новини. В цьому випуску дізнаєтеся, скільки вступників уже стали студентами, де побувала учнівська молодь Моршина і як зміниться погода уже від завтра. Отже, вступна кампанія триває, але уже зараховано понад 175 тисяч студентів. Українські університети завершили перший етап зарахування. Майже 70 тисяч здобуватимуть освіту на бюджеті, а ще понад 105 тисяч зараховано на контракт. Більшості абітурієнтів вдалося потрапити саме на ті спеціальності та до тих закладів, про які вони мріяли. Понад 85% підтверджених заяв припали на один із трьох найвищих пріоритетів. До 30 серпня, нагадаю, що можна вступити на вакантні контрактні місця. А вже із вересня університети можуть оголошувати додатковий набір.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Сезон активності змій триває. Черговий випадок укусу стався у Славській громаді. Чоловіка з укусом змії доставили до місцевої лікарні. За інформацією медиків, він перебуває у важкому стані. Рятувальники ж і лікарі закликають і нагадують мешканцям та гостям особливо гірських місцевостей бути особливо уважними. Учнівська молодь Моршинської громади взяла участь у міжнародному таборі. Культурно-освітня програма міжнародного молодіжного табору проходила з 9 по 16 серпня у шведському регіоні Даларна. Протягом тижня учасники мали можливість не лише відпочити та познайомитися зі Швецією, а й отримати новий освітній, культурний та комунікаційний досвід. Участь моршинських школярів у цьому таборі стала можливою завдяки співпраці Моршинської міської ради зі шведськими партнерами із регіону Даларна. Центр життєстійкості Стрийської громади оприлюднив графік занять на цей тиждень. Фахівці центру запрошують дітей та дорослих на групові заходи та індивідуальні консультації. Серед цікавого, завтра на метеостанції у Нежухові відбудеться тренінг «Плекання життєстійкості за будь-якої негоди». Нагадаю, що індивідуальні консультування фахівців соціальної роботи і психологів відбуваються у центрі життєстійкості щодня. З 8 до 17 він працює у Стрию на вулиці Косака, 9.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Ну і наостанок, синоптики нам кажуть, що спека уже зміниться від завтра грозами. Вони прогнозують на Львівщині місцями короткочасні дощі, грози і град. Водночас по всій області оголосили ще й найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Сьогодні погода на Львівщині також визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Це також впливатиме і на наше з вами самопочуття. Ну і синоптики попередили власне про небезпечні і метеорологічні явища, до яких варто бути готовими. Це гроза і град. Це були всі новини випуску 13-ї години. Я з вами прощаюся до наступної, тобто о 14-й ми знову почуємося. І я надзвичайно рада вітати в студії Лілі Квітко і передаю слово.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрію 13.04, як і обіцяла, 17 серпня, і я знову на зв'язку. Тобто в ефірі з тобою літній відпочинок позаду, а попереду у нас насичений день на Стрій ФМ. Вмикаємо настрій і проводимо цей понеділок разом з тобою, Ліля Квітка. Усім величезний привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас засумувала, я не знаю, з чого б це. Можливо, вона вловила трошечки нотки мого невдоволеного настрою, саме через те, що відпустка ось така невеличка, вона підбігла до завершення. Чому ці два тижні пролетіли так швидко? В моїй голові не вкладається це до сих пір. Але, зрештою, хочеться ще трошечки сонця. Як не крути, у нас половина серпня, правильно ж? Сподіваюся, що цього тижня ми перепочинемо від спеки, а вже з наступного, погоду, брати себе в руки і дати на більше сонця. Сьогодні плюс 24. Це найбільший денний максимум. Синоптики прогнозують навіть дощ. Послухалася їх поради. 5 хвилин чи, можливо, більше шукала парасолю, але вона зі мною. А отже, до дощу готові.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у Стрію 13.06, а де сьогодні найсвятковіше місце у Стрию. Про це тобі розповім за 5 хвилин далі.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, з тобою Ліля Квітка, яка нарешті повернулася в ефір. І дуже хочеться розказати тобі про те, де в нас сьогодні найсвятковіше місце на цілий Стрий. Так це на секонд-хендах. А от чому так? Тому що сьогодні, 17 серпня, у нас не просто понеділок, у нас ще й Міжнародний день секондів. А що не кажи, у Стрії їх чимало. У Стрії їх так багато. Правда ж? Я от зізнатися чесно, минулого тижня з подругою теж ми не мали наче що робити. Ми просто зайшли, як оце буває, на хвилиночку, на дві хвилинки, щоб просто взяти і подивитися. Отак воно називається. А вийшла я з ідеальними джинсами. Вони стільки компліментів зібрали, а коштували, ну, не дорожче, ніж горнятко кави, скажімо так. Тому якщо ти сьогодні підеш на секонд просто так, от чисто подивитися, від нічого робити, бажаю тобі вийти з покупку, яка буде коштувати менше, аніж кава, але буде тішити набагато довше.
0: Стрій ФМ.
1: Ну і не варто забувати, якщо річ хороша, ціна смішна, а тобі ще й воно пасує, то це не витрати, це знахідка, це скарб, іншими словами. А от що на секонді точно варто брати, та ще й в такий день, як сьогодні, за дві пісні про все тобі розповім.
0: Стрий ФМ

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну що, королі, королеви, я нагадую, що ви слухаєте Стрій ФМ. Я нагадую, що Ліля Квітка повернулася із своєї двотижневої перезагрузки. У мене дуже гарний настрій, я готова ним ділитися, ну просто вже. А ще хочу нагадати, що у нас сьогодні день секонд-хенду. Отаке маємо свято. Ну і пасувало би задати одну таку просту, але важливу істину, що хороша річ, вона не завжди має коштувати дорого. Особливо, якщо знати, що і де шукати. То що на секонді можна чи навіть треба брати сміливо? По-перше, це джинси. Хороший денім, він роками не виходить із моди. А на секонді цілком реально знайти таку якісну пару за дуже приємною ціною. Не скажу, щоб аж надто якісні джинси знаходила я, але приємна ціна є, і це факт. Друге, це сорочки та светри. Особливо, якщо бачиш хороший склад тканини, нормальний стан і те, що річ тобі реально личить. Також варто придивлятися до курток та шкіряних речей, сумки там, куртки ті самі шкіряні. Вони можуть коштувати в рази дешевше, аніж нові на базарі, а служити набагато довше. А взагалі правило походів на секонд-хенд, скажімо так, воно дуже просте. Не потрібно дивитися лише на ціну. Треба дивитися дуже-дуже уважно на якість. Тому що купити дешеву річ, яку ти вдягаєш один раз, ну, це не дуже економія, це таке собі. А от знайти якісну, ідеальну річ за копійки, це вже секонд, який спрацював на всі 100. Ну, можливо, на 200-250 гривень.
0: Стрій ФМ.
1: 13:25 у Стрію. Що мені ще цікаво, так це те, що знаходили цікавенького такого наші слухачі на секонд-хенді. Можливо, це була якась така брендова курточка, але коштувала вона копійки. Можливо, якась вінтажна сумка, яку пізніше вдалося перепродати за ого-го, які гроші. Чи можливо, якась там в тебе ще є річ, про яку всі питали, а де ти такі взяла? А ти, ну, є одне секретне місце, сказати не можу, але буде день завозу, покажу. Словом, пиши про свої такі ідеальні або, можливо, знахідки, які тобі запам'яталися, особливо ті, що знайшлись на секонд-хенді. Бажано у нас у Стрію. Писати можна на Стрій Вайбер або Телеграм, його номер незмінний, але про всяк випадок нагадую ще раз, це 098-10-11-123.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: Ну, якщо вже на те пішло, якщо Стрій Вайбер, Стрій Телеграм усіх ми нашим слухачам нагадали, то також хочеться зазначити, що Стрій Вайбер, Стрій Телеграм дуже сильно скучили за твоїми привітами. О 13:30 їх давним-давно, 2 тижні, якщо бути точніше, ніхто не передавав. Тому пропоную виправляти цю ситуацію терміново, просто зараз. Надсилай свої вітання на 098-10-11-123. Повторюю ще раз номер Стрій Вайбер. Вайберу, телеграму, куди приймаються твої вітання, це 098-10-11-123. Для друзів, для рідних, для знайомих, для мене, зрештою, ми 2 тижні не чулися, пасувало би і привітатися. Тому пиши свої вітання на Стрій Вайбер або Телеграм вже за 5 хвилин, усі їх читаю в прямому ефірі.
0: Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13.34 до слова «зробити це», тобто передати свій привіт максимально просто. Шукай свій телефон, відкривай Viber, Telegram і пиши «привіти» на 098 10 11 123. Ну, а я в прямому ефірі їх зачитую. Отож, написала нам Аня, що хоче передати свій привіт для мами Наталі. Я знаю, що ти це слухаєш. Просто хотіла передати привіт і сказати гарного тобі дня, матусю. Не переживай ні за що, усе буде добре. Також наш слухач Іван К. Написав, що хоче передати привіт своїм рідним, друзям, знайомим, усім, хто зараз слухає Стрій ФМ. Нехай у кожного сьогодні знайдеться свій малесенький привід для того, щоб порадіти. Гарного нам усім понеділка. Також передали привіт і для мене. За це теж дякую. Від Василини. Дякуємо усім, хто писав свої вітання. Також хочу нагадати, що програма привітів створена спеціально для того, аби ти мав або мала можливість передати комусь краплиночку гарного настрою або просто вітання, можливо, з якоюсь там датою, можливо, когось день народження, нова робота або що. Для того, щоб це сталося, надсилай свої вітання на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Програма «Сонячний привіт» у нас щобудня. Це 8.30, а також 13.30. Долучайся!
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас на привіти сьогодні скупиться, але якщо глянути на прогноз погоди, ось уже на четвер має бути більше сонця. Погода в четвер має бути ясною, в п'ятницю теж. Ну, а зрештою, цей тиждень буде багатим на хмари, а ще на дощ. Дощу ми сьогодні, до речі, чекаємо також. Ближче 15-ї години синоптики вже не прогнозували опади. Температура сьогодні сягатиме близько 23 градусів тепла. У стрію 13.36, а чому в понеділок так важливо налягати на банани? Розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 13:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І чому ж в понеділок треба налягати на банани? Тому що понеділок, оце слово понеділок, воно часто дорівнює іншому слову стрес. А банани якраз таки й допоможуть вирішити це рівняння на твою користь. Справа в тому, що в бананах є дуже багато магнію, ще калію і вітаміну B6. Ми начебто це знаємо, але дуже часто ігноруємо. А мус їсти ті банани, тому що вони важливі і потрібні для нормальної роботи нашої нервової системи. Крім того, до продуктів, які вартувало би в понеділок додати у свій раціон, є волоські горіхи, яйця, а ще куряче філе. Горіхи, тому що це корисні жири, мікроелементи. Яйця – це холін для роботи нашого мозку. А в понеділок треба? Треба, ще як. А куряче філе містить триптофан. Не знаю, що воно таке, але звучить так солідно, що нам треба. Тому, якщо понеділок уже почав діяти тобі на нерви, почни хоча б із банана, бо понеділок понеділком, а настрій то все одно за нами.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Підтримувати нашу нервову систему також по рекламі буде класна українська музика гурт «Казка». Світлана Тарабарова. Також Зев'йо та Мозговий.
4: Крути ріка, стрімка вода.
1: Згадуємо річку, згадуємо, як воно було добре. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: 14.00 на Острію, час на новини. У студії Ольга Щепоняк, яка розкаже про все найважливіше.
1: І в цьому випуску про таке. Поліцейські повідомили деталі вчорашньої аварії у Стрию. Серпень є найскладнішим місяцем для банків крові. І представник Стрищини серед відзначених у Львівській ОДА. Поліцейські повідомили деталі аварії, що трапилася вчора на вулиці Шевченка у Стрию. Зіткнулися автомобіль «Фіат», яким кермувала 29-річна мешканка Друговича, та велосипед, яким кермував 65-річний чоловік. Велосипедист був госпіталізований та, на жаль, попри зусилля медиків, він помер. Попередньо встановлено, що водійка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють усі обставини події.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині різко зросла кількість звернень через укуси тварин. Майже 3000 людей звернулися по допомогу від початку року. Переважна більшість потерпілих постраждали від контакту зі свійськими тваринами. Ще 158 звернень були пов'язані із дикими. Епідеміологи наголошують, статус домашнього улюбленця не гарантує безпеки, якщо тварина має доступ до вулиці і може контактувати із дикими чи безпритульними тваринами. Інкубаційний період сказу може тривати тижні або місяці, тому невакцинована тварина тривалий час може виглядати здоровою. Серпень є найскладнішим місяцем для банків крові. Водночас в Україні через щоденні ворожі обстріли потреба у запасах крові залишається критичною. Український центр трансплант-координації розпочав кампанію «Я – серпневий донор» і закликає громадян не ставити донорство на паузу навіть у час відпусток. Нагадую, що черговий забір донорської крові у Стрию проведуть 27 серпня у лікарні інтенсивного лікування СМОЛ на вулиці Ольги Басараб.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Безпечний старт нового навчального року. Офіцери поліції нагадують важливі правила безпеки дітям, а саме куди звертатися по допомогу у небезпечних ситуаціях, як діяти при виявленні підозрілих предметів, правила дорожнього руху, основи безпечної поведінки в інтернеті. Літо завершується, а знання, які допомагають бути у безпеці, залишаються зі школярами на весь навчальний період. Представник Стрищини серед відзначених у Львівській ОДА. Напередодні там зібралися молоді лідери з усієї області, волонтери, представники молодіжних рад і центрів, молоді оборонці та активісти. За вагомий внесок у розвиток молодіжної політики нашої області їх особисто відзначив Максим Козицький. Серед нагороджених – голова молодіжної ради Миколаївської міськради Андрій Гарило, який отримав подяку міністра молоді та спорту України за активну громадянську позицію та внесок у розвиток молодіжного руху. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию 14.04. За вікном у Стрию зараз 25 градусів тепла. Парить. Так, мені здається, що воно парить, наче на дощ. І синоптики, в принципі, вони погоджуються. Кажуть, що погода у нас сьогодні має бути похмурою, також можливий короткочасний дощ. Тому, якщо маєш плани кудись, десь з кимось вийти, пройтися, знаєш, що парасолька у сумці точно не завадить. Ну, або в машині, так точно.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.05 у Стрию. Ось чому голодним слухати Стрий-ФМ буде трошечки, можливо, навіть не трошечки, дуже непросто. За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Стрій FM.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрія 14:15. Слухаєш радіо Стрій ФМ. Я сподіваюся, що обідньою перервою усі слухачі скористалися як треба. Бо зараз мова піде про щось смачне. На Тернопільщині напередодні зварили більш ніж 3 тонни бограчу. Уяви собі ці масштаби. 3 тонни бограчу, встановивши тим самим світовий рекорд. Ось так. Для приготування використали близько 600 кілограмів м'яса, 500 кілограмів картоплі та сотні кілограмів інших інгредієнтів, без яких теж не обійшлося. Відтак вийшло на понад 7 тисяч порцій, які розбіглися, розлетілися буквально за годину часу. До слова, попередній рекорд фіксували вже на Закарпатті, коли приготували 2 тонни 850 літрів бограчу. Не рекорд світовий, але теж масштаб ого які. А якщо чесно, добре, що сьогодні у нас уже так більш свіжо. Термометри не плавляться, асфальт також, тому що таку спеку, яка була раніше, наприклад, ще вчора ввечері, навіть той факт, що ти підійшов або підійшла до плити і щось приготувала, це вже досягнення. А якщо там був якийсь суп, можливо, той самий бограч, картопелька, котлетки і салатик, то я перепрошую, це теж варте світового рекорду або домашнього, як мінімум.
0: Стрій FM.
1: А ось що не так із валізами яскравого кольору? Про це будемо говорити вже за 5 хвилин далі.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.23 стріляюсь, я вже знаю, що не так із валізами яскравого кольору. Ну, здавалось би, вони такі гарні, правда? Вони ж яскраві. Ти не загубиш її, хоч як би не старався чи не старалася цього зробити. Але ні, насправді яскраві валізи – це зло. Зло, тому що саме про них мріють усі злодії. Чому? Тому що чим скромніша валіза, тим менше бажання насправді заглянути, зазирнути, що ж там ховається всередині. Експерти з подорожей, вони взагалі наполегливо рекомендують. Вже говорять нам, в який раз обирати такі більш непомітні, чи навіть, можливо, трохи зношені валізи. І бажано, щоб вони були сірого або чорного кольору. Оскільки такі кольори, вони не викликають зайвого інтересу. Ну, хто гляне на сіру валізу? А, сіра, вона така проста, нудна, так? А злодюжки, між іншим, думають так само. А ще пам'ятати потрібно про замок. Він має бути, але теж не надто помітний. Не таким, що там агент 007 не пробереться. Ні, замочок, ну, такий собі, але має якийсь бути. Якщо замок виглядає мега круто, це для злодіїв працює як сигнал. Тут щось цінне. Ану, давай відкриємо валізу і перевіримо. Тому хочеться порекомендувати, щоб у питаннях валізи, ну, нехай би воно все було як із чоловіками. Щоб якась там малесенька дірочка на шкарпеці, знаєш, або чим більша дірочка, тим менше шансів, що хтось, ну, жінки, покладуть на нього око.
0: Стрий FM.
1: 14.25 у Стрію. Рекомендації отримали, так, і про валізи, і про чоловіків. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
0: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острія 14.32, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а мені сьогодні згадалося не дуже класне, таке давнє слівце, можна сказати, на похваті. На похваті. Ну, часто так говорить, правда, особливо старші люди. Що ж воно означає? На похваті. Це тобто те, що у тебе завжди під рукою. Телефон у мене де? На похваті. Ось тут, очки, він лежить і дивиться на мене. Можна також перекласти це слово як близько або щось, що вже готове до вжитку. Тож, сьогодні, в понеділок, 18. Нам можна було побажати, щоб у тебе завжди на похвату, тобто під рукою, були гарна кава, були гарні друзі, а ще добрий настрій на цілий день, ну і бажано на тиждень також.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода сьогодні каже, що на похваті має бути пересолька, дощовик, бажано кросівки або якесь інше взуття, яке не промокне настільки швидко. Тому що сьогодні ми чекаємо на дощ. Ось 15-та година прогнозуються опади. 40% буде чи ні? Буде чи ні? Побачимо. Але як підказує мій життєвий досвід і парасоля, яку я взяла, за якою я поверталася 5 хвилин, чи можливо більше, я шукала і тут, і там, на холодильник вилізла, на шафу. В мене є звичка ховати речі в таких найбільш неочікуваних місцях. Так от, парасольку знайшла і думаю, що дощу не буде. Ось коли я приходжу без парасолі, дощ як назло лиє, наче з відра. Сьогодні парасоля у мене є, тож, ну, я думаю, що не буде. А якщо буде, то так, дві краплинки, щоб освіжити, і на тому все. Сьогодні дощ, завтра, до речі, із дощем також, як би мені не хотілося про це згадувати, але синоптики там стільки хмарок намалювали, а стільки крапельок. Тому, ну, припускаю, що завтра вже буде щось накрапати. До речі, завтра буде холодніше, значно. Завтра очікує 20 градусів максимум. А від тебе я очікую активності. В плані чого? Нагадую, що у нас сьогодні 17 серпня, це день секонд-хендів. Тому питаюся у наших слухачів, а що такого цікавого тобі вдавалося знайти на секонді? Можливо, якась там курточка. Здавалось би, ну така собі на перший погляд, але... Там такий виробник, там така якість шалена, що це скарб і ніяк по-іншому. Пиши про свої такі класні знахідки, про скарби, як я їх називаю, на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер незмінний, це 098-10-11-123. Також забігай на сторіночку Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. Ну, недаремно ж я там показувалась, яка я засмагла. Недаремно ж там віконечко спеціальне є, щоб ти написала або написала відповідь. А про результати поговоримо вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ у Стрію 14:44. Сьогодні у нас понеділок, розпочався новий робочий тиждень, а разом із тим сьогодні у нас день секонд-хендів. У Стрію їх є чимало, так? Тому сьогодні ми говоримо про скарби. Які скарби вдалося тобі знайти на секонд-хенді? Ось таке опитування, воно запущено сьогодні мною, воно активно у нас триває. На сторіночці в Інстаграмі радіо Стрий ФМ, у Фейсбуці або ж Інстаграмі, в сторіс заходь, відповідай, пиши обов'язково віконечко, або ж можеш написати на Стрий Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. Ось, до прикладу, Оля в Інстаграмі написала, що їй вдалося знайти ідеальну шкіряну курточку за безцінь, от просто за безцінь, за копійки. Подруги тепер випитують, де вона таку знайшла, а та лише згадково посміхається, бо місця здавати не варто. Сергій написав, що знайшов класну кепочку свого улюбленого бренду всього лише за пару гривень, а воно було взагалі збіркою, абсолютно новенькою. Оце пощастило, то й продати можна, слухайте. А ось і Наталя через Viber хвалиться милою чашкою з чимось там керамічним, якимось бортиком. Ну, каже, що чашка дуже гарна, а ранкова кава смакує вдвічі приємніше. Уляна дописує, що вона полює лише на шовкові хустки і вже має багацько таких скарбів. А який скарб вдалося відкопати тобі? Саме на секонд-хенді. Ну і відкопати, тому що воно часто так буває, що скарб ховається дуже-дуже глибоко і доводиться постаратися, перш ніж знайти щось варте. Наше опитування триває, так? Тому якщо і в твоїй шафі, можливо, у твоєму гардеробі є якась річ з історії, якою тобі хочеться похизуватися, пиши просто зараз на Стрий Вайбер чи Телеграм 098-10-11-123. Пиши також в Інстаграм. Ну і локацію додавай. Що вже?
0: Стрий ФМ.
1: Ми ж далі додаємо настрою у свій день. Нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Аркадій Войтюк. Діскомен.
2: Яка ж ти красива.
1: А також Павло Табаков.
3: Танцюєш одна на.
1: Пропоную танцювати усім разом. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. У Стрію 14:46. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт.
0: Реклама.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
8: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рухи.

0: 15-та вже позаду, далі нас чекають актуальні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся про здобутки наших сил оборони, які випробування уже здійснила Україна, і також про тріумф нашої гімнастки у Німеччині. Отже, українські сили оборони влупили по місцях зберігання БПЛА та засобів управління росіян, повідомляє наш генштаб. У районі Гвардійського в Криму під удар потрапив об'єкт, де зберігали, готували та запускали ударні дрони. Також у Новофедорівці уражено станцію управління БПЛА «Оріон» і в Оленівці ретранслятор для керування гранями та гарперами. Ну і також Україна випробувала першу керовану авіабомбу. Вирівнювач її вже офіційно закуповують в Збройних силах України, каже полковник Волошин. Авіабомба має 250.

0: 10-кілограмову бойову частину та дальність виліту від 10 до 130 кілометрів. Паралельно Україна розробляє ще близько 10 перспективних зразків високоточного авіаозброєння, щоб скоротити перевагу Росії у застосуванні керованих авіабомб.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: В Німеччині завершився чемпіонат світу із художньої гімнастики. В останній день змагань лідерка збірної України Таїсія Онуфрійчук здобула 2 нагороди світової першості – золото та срібло. Головним успіхом турніру для України стала перемога саме у фіналі вправ із обручем. За свій виступ українка отримала найвищі бали, випередивши суперниць із Італії та Німеччини. Ну і наостанок теж про позитивне. На Тернопільщині встановили світовий рекорд. Зварили 3 тонни 140 літрів богречу. Для приготування використали близько 600 кілограмів м'яса, півтонни фактично картоплі та сотні кілограмів інших інгредієнтів. Вийшло понад 7 тисяч порцій. Попередній рекорд був зафіксований на Закарпатті, коли приготували майже 3 тонни, а так близько 2 тонни 850 літрів богречу. Це були всі новини 15-ї години. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину. Дочекайтесь.
1: Погода.
2: А ми чекаємо на дощ. Синоптики вперто прогнозують, що близько 15-ї години в нашому місті має накрапати дощ. Ненадовго. Дякуємо і на цьому. Уже будемо збиратися додому з роботи на 18-ї години. Можливо, навіть вигляне сонце. Ну, або хтось буде дуже радісно залишати своє робоче місце. Щодо температури, сьогодні у нас 24 градуси тепла. Це найбільший денний максимум. Завтра буде більше дощу. На жаль, я б не хотіла цього говорити. Але так каже синоптики, це повинна повторити я. Плюс 19, плюс 20 градусів – це максимальна температура на завтра. Тому вже завтра сильно там не роздягаємося, буде холодно.
1: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: У Стрію 15.04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Вже за 5 хвилин будемо говорити про секрети. Яку малесеньку таємницю приховує від нас чат GPT. Про це мусимо знати. За 5 хвилин розкажу більше.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а у штучного інтелекту, виявляється, є свої малесенькі секрети. Ну і пасувало би нам про них дізнатися. Отож, виявляється, коли штучний інтелект створює тексти, коли пише нам макети, якісь там сценарії, пропозиції тощо, у ньому залишається невидимий слід. Ми його не бачимо, ні, але вже є спеціальні програми, які можуть з легкістю визначити, писала цей текст людина, насправді, своїми пальчиками думала, крутила головою, чи все-таки це робота штучного інтелекту. Щоправда, такі перевірки, вони ще не ідеальні. Короткі тексти визначити мега складно, а після редагування, після одного, другого, третього редагування, і взагалі цей слід можна раз і назавжди загубити. Але любителі чату, тішитися рано, хоч і домашку або курсову, студенти і багато-багато іншого, штучний інтелект може написати замість нас, проте пояснювати усе це біля дошки або на зборах. Ну, кому доведеться, штучному інтелекту чи нам? Швидше за все, що нам.
0: Стрій-ФМ.
1: Але й гарні новини, виявляються, для того, щоб гарно виглядати, не обов'язково виснажувати себе у спортзалі. Тому що штучний інтелект може у цьому допомогти. Отак от. З одного боку, наче робить певну підставу, але з іншого, хоче руку допомоги нам простягнути. В якому вигляді, як воно буде виглядати, за кілька хвилин про все тобі розкажу.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрію 15:21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо тобі сильно, так не дуже сильно хочеться гарно виглядати, хочеться мати міцне здоров'я, хочеться не переживати про те, що вже скоро пора готуватися і худнути до нового року, у мене для тебе є гарні новини, тому що за от такою прекрасною здоровою фігурою тепер не обов'язково бігати в спортзал, не обов'язково бігати десь там шукати тренера. Ні, тому що у тебе вже є персональний тренер, телефон, а в ньому є штучний інтелект. Можна просто написати йому «Щі, хочу привести себе у форму», «Хочу, давай зробимо це разом». І він допоможе скласти тобі план тренування, він може це зробити, він підкаже тобі прості вправи, він може показати тобі ті прості вправи, а меню може скласти, навіть може нагадувати час від часу, що ти сьогодні планував або планувала трошечки порухатися, а не лише посидіти в телефоні. А ще «Щі» може рахувати калорії. Прекрасно, у нього це вдається. Складає меню теж непогано. Ну і крім того, нагадує, що третя булочка – це вже не перекус. Це щось набагато серйозніше. Щоправда, я собі так думаю, все дуже-дуже гарно, варто пробувати, але мінуси є. Немає функції зробити вправи замість нас. От немає і все. Тому тут або проситься, щоб підредагували того «Щі», доповнили, або встаємо руки в ноги і на стадіон, швидесенько.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама. Вже за 5 хвилин програми «Стрий лайфхак». Усе це і більше на 101.0, тобто на «Стрій ФМ» попереду.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрій Сіті» на першому поверсі.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острий у 15:29. А якщо і ти, як я, не любиш довго чекати, але ти любиш смачну кукурудзу, особливо зараз сезон, є спосіб, як можна прискорити оцей процес. Можна зробити ось що. Загортаємо качан у вологий паперовий рушник і кладемо його в мікрохвильовку хвилин на 4, на 5, можна і на 6. Кукурудза в такому спосібі готується набагато швидше, а твоя кухня не перетворюється на парову баню. І так, після такого способу, мабуть, найважче дочекатися, поки та кукурудза охолоне. Але, знову ж таки, хвилини 4, 5, 6 і можна їсти.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Ну, тепер мені буде хотітись кукурудзи, але нічого. На вечір, вже знаю, що готувати, як мінімум. До речі, гарна порада, рекомендація і для тебе. Можна приготувати кукурудзу, що швидко, смачно, корисно, актуально, особливо зараз, поки ще сезон. Щодо погоди, у нас за вікном хмари. Хмари збираються, дощу поки не видно, щось синоптики підкачали, прогадали з погодою. Але, можливо, десь дощ і накрапає, стрий місто велике, може, десь там дощик і накрапав. 24 градуси тепла. Маємо сьогодні, це найбільший даний максимум. Завтра дощу доводиться очікувати знову ж таки з 9 години ранку і до 18. Тому якщо парасоля десь там завалялася у тебе в авто або, можливо, в сумочці, а ти не виймай її, завтра вона стане в нагоді. Синоптики кажуть, що так. А я кажу, що у мене є для тебе подарунок. Я повернулася з двотижневої відпустки. Це було гарно, це було дуже приємно. Мало, як це часто буває. А останній тиждень я лише, здається, вийшла в смак. Але в цілому, якщо так дивитись, мені сподобалось. Нові враження, нові люди. Усе було круто. А ще у мене для тебе є крутий подарунок. А ось який саме, за кілька хвилин розповім.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:39 ти слухаєш радіо «Острий ФМ» з нещодавнім виходом фільму «Одіссея». Про нього, про цей фільм, одна лише мова. Але сьогодні я хочу тобі розказати, надати можливість прослухати іншого «Одіссея». «Одіссей» – це, виявляється, наш український, зараз скажу, як він називається, електронний лайв-артист. Отака навіть є категорія виконавців. А ось як він звучить, оцей електронний лайв-артист, а ну послухаємо. «Одіссей»

0: чомусь я чула лише «Побач літо». Ну, напевно, кожному своє. Але до чого це я веду? Ми ж слухаємо «Одіссею» тут не просто так. Виявляється, що у нас, у мене, на руках опинилися два квиточки на його концерт. А концерт, до речі, відбудеться у Львові уже 21 липня. До чого це, Хелі, що ти маєш прекрасну можливість виграти ці два квиточки собі, можливо, з друзями піти. Якщо не для себе, ти можеш подарувати дітям, студентам, які зараз ось уже з вересня будуть йти в бій, в навчання, гризти той граніт науки, а зараз матимуть ще прекрасну можливість для того, щоб відпочити, перезарядитися і послухати «Одіссея». Як виграти ці два квиточки? Дуже просто. Слухаємо «Стрій ФМ» уважно і збираємо тризначний пін-код. Сьогодні вранці Христина Сонце там мала тризначний пін-код. Ну і ось дійшла черга до мене. Тому слухаємо «Стрій ФМ» максимально уважно, робимо вушка гостріше, збираємо три цифри. І вже о 17:40 дізнаємося, кому поталанить і хто виграє два квитки на цю подію.
1: «Стрій ФМ».
0: А просто зараз нас чекає коротесненька реклама, зовсім-зовсім коротка. Вже після будемо слухати класну українську музику. Клавдія Петрівна і Ості. Злата Огневич. Ну і така дуже цікава композиція. Це гурт «Столиця», буде співати «Чіко», «Худак», ледь не прочитала «Мудак». Ну, буває. Слухаємо, що це буде за пісня.
2: Любиш, то кажи мені правду.
0: Ось це і більше чекає на тебе по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
1: Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий FM».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Один.
2: Чекали і дочекалися. Перша цифра тризначного пін-коду прозвучала щойно. Попереду ще дві, а вже о 17:40 дізнаємося, хто з наших слухачів забере два квиточки на концерт до «Одіссея». Не на фільм «Одіссея», а виконавець «Одіссей». Лайв електронна музика. Дуже класно воно звучить, так цікаво, оригінально. І ти будеш мати прекрасну можливість уже 21 липня почути це наживо. Тому збирай тризначний пін-код, слухай «Стрий FM» уважно. Вже о 17:40 дізнаємося, кому сьогодні поталанить і хто забере два квиточки на цю подію.
0: Подарунки щобудня на «Стрий FM» у грі «Пін-код».

0: У стрію 16.02. Про все головне на цю хвилину розкаже нам Оля Щепаняк у новинах просто зараз.
1: Вітаю! В цьому випуску ви дізнаєтеся про критерії відбору фахівців для роботи з ветеранами, про особливий QR-квест у Моршині, а також новий візит-центр у Сколи. Та перед цим розповім вам про те, що захисника зі Стрийщини посмертно відзначено високою нагородою. Напередодні у Львові родинам 11 полеглих героїв 68-ї окремої

0: Єгерської бригади імені Олекса Довбуша було вручено високі військові нагороди головнокомандувача ЗСУ. Комбатантський хрест серед відзначених полеглих захисник із села Підністряни Ходорівської громади солдат Андрій Форостина. Захисникові було 55 років.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині тим часом триває відбір фахівців для роботи з ветеранами. Комісія при Стрийській РВА розглянула заяву кандидатки у Ходорівській громаді та провела із нею співбесіду. Під час відбору враховували результати тестування на знання законодавства, цифрові компетентності та психологічну стресостійкість, а також результати співбесіди та рекомендації психолога. Ну і за результатами кандидатку, на жаль, на посаду не рекомендували через недостатній рівень необхідних компетентностей. І в Морщині спільнота «Українська молодь Христові» провела особливий QR-квест. Учасники проходили різні локації та виконували творчі завдання, брали інтерв'ю, знімали рекламу, складали вірші. Квест був присвячений пам'яті воїна Дениса Боярчука, тож учасники також шукали відповіді та дізнавалися більше про життя, службу, характер і цінності захисника Дениса. У Сколи відкриють новий візит-центр – вітальню Гредлів. 23 серпня о 13-й годині в Сколи відбудеться відкриття нової туристичної локації Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Це буде простір, із якого можна буде розпочати знайомство зі Сколівщиною та Карпатами. Вітальня Гредлів працюватиме з п'ятниці по неділю з 10 ранку до 20.
1: Українські новини на Стрий-ФМ.
0: 385 концертів за рік львівський хор «Гомін» встановив національний рекорд. Вчора в Києві після концертного туру «Цей хор 2.0» відбулося офіційне вручення відзнаки. Національний реєстр рекордів України офіційно зафіксував це досягнення у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Рекорд охоплює період від 1 серпня 2025 до 31 липня цього року. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Вже за годину вас інформуватиме моя колега Таміла. Я з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе.
1: Погода.
2: Погода на 16 годину нічим не різниця від того, що у нас було годиною раніше. Зараз маємо хмари та плюс 26 градусів тепла. Де той дощ мав бути, але немає. Погода хмарна. Синоптики кажуть, що місцями все ж таки десь накрапатиме дощ. А як воно є? Я не бачу. На Лесєва 3 немає. Немає того дощу. Тому хмари – це єдине. Але настрій він від хмар не залежить. Правда ж? Правда.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
2: 16.05 у Стрию. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Вже за кілька хвилин розкажу щось таке приємне, від чого стає так тепліше на серці. Розкажу про те, як Україна вже вкотре втерла носа росіянам. За кілька хвилин усі деталі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 16:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, хоча за вікном так хмарно і вже свіженько, мало що нагадує про літо, але на душі має бути тепло. Чому? Тому що особливо тішить новини нашого українського спорту. Наприклад, прочитала нещодавно, що наш 19-річний плавець Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 метрів в вільному стилі. Як це сталося, я не знаю, швидкість там фантастична. Тому що наш спортсмен проплив дистанцію за 21,13 секунди. 50 метрів за 21,13 секунди. Що ще дуже тішить мене в цій інформації, в цій новині, так це те, що він залишив позаду росіянина, який виступав теж на цих змаганнях без прапора. Але наш спортсмен забрав не лише золото. Він, по-перше, оновив національний рекорд України. Завдяки його старанням в Україні стало більше золота. А крім того, він зробив так, щоб росіянам було мокро не лише через воду у басейні, а й через сльози, бо Україна знову попереду, знову ж таки, утерла їм носа.
0: Стрий ФМ.
1: Ну і поки одні ставлять рекорди у басейні, інші ставлять рекорди, але вже по кількості відгуків на вакансії. На Львівщині тим часом назвали професії, на які зараз найбільше, потрібні роботодавцям. Де шукати роботу? Буду тобі розповідати вже за кілька хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16:21, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Так, у нас трошечки похмурий день, але від того не менш приємний. І якщо зараз ти, наприклад, сидиш десь там вдома, не на роботі, і думаєш, ех, хотілося б роботу, правда, а де ж вона, де вона, моя нова робота? Або, можливо, ти сидиш на роботі і придивляєшся до вакансій, бо хочеш щось там змінити, є, словом, цікава статистика. На Львівщині назвали професії, які зараз затребувані найбільше. На першому місці це кваліфіковані робітники з інструментом. На них припадає 26% усіх вакансій, немало. Далі йдуть працівники торгівлі, а ще сфери послуг, це 17%. Ну і 16% вакансій для людей, які працюють з різним устаткуванням. Обслуговують його, експлуатують. Тобто, хороша новина, як на мене, полягає в тому, що робота є не лише для тих, хто вміє гарно сидіти за комп'ютером і при цьому посміхатися, як я. Але, ну, коли серйозно, якщо ти давно думаєш про те, щоб змінити роботу, а раптом це саме той знак, якого ти чекаєш. Тому не чекай надто довго. Цікався, що там пропонують. Раптом твоя робота вже там, на розі, чекає. До речі, дізнатися про вакансії у нашому місті можна в центрі зайнятості, а він знаходиться на вулиці 1 листопада, 12. Май собі на увазі. Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16.30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Що варто забути про так, це те, що долар і євро є найстабільнішими валютами. Аж ніяк, прочитала в інтернеті, що найстабільнішою валютою у цілому світі вважається швейцарський франк. Чому? Тому що, зараз скажу, як це, завдяки потужній економіці Швейцарії, завдяки низькому рівню інфляції, завдяки незалежному центральному банку і надійній банківській системі, ця валюта менш схильна до різких коливань. Не знаю, що правда, в кого там десь під матрасом ховається швейцарський франк, але якщо є, знаєте, ви молодці, ви вгадали. А я хочу додати таке, що, можливо, наша українська гривня, вона не є найстабільнішою, так? Це навіть не долар, не євро, але вона найрідніша, вона найприємніша, особливо зараз, коли будемо одягати такі вже тепліші осінні речі, а там знаходити 10 гривень, ну, можливо, не 10, 50, хай буде 50, 100 гривень, чи 200.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Мабуть, оцей момент в переходах між сезонами, він подобається нам найбільше. Це такі приємні бонуси, така інвестиція. Колись зробили її в минулому, а зараз, оп, приємні дивіденди пішли. Ну, підуть уже скоро. Сьогодні ж у нас похмуро, синоптики прогнозували дощ, але якось так не склалося. Вочевидь, оцей дощ, я не знаю, або він затягується на 18 годину, на завершення робочого дня, або на завтра. Тому що завтра, вівторок, має дощити з 9 і до 18 години. Там 70% ймовірність опадів, тож роблю припущення, що трохи дощу та й буде. Плюс 20 градусів – це найбільший денний максимум. Вранці 14 градусів тепла, тому рано-ранесенько біжиш на роботу, одягайся тепліше. 16.32 устаю, а вже за 5 хвилин будемо слухати Скрябіна. Розкажу, яка пісня з його творчості мені подобається найбільше. Ну і також скажу, чому це сьогодні ми про нього маємо згадати обов'язково.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16.40, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і сьогодні у нас 17 серпня, сьогодні понеділок, а ще сьогодні, сьогодні могло б виповнитися 58 років Андрію Кузьменку, тому самому, якого вся Україна, кожен із нас знали як Кузьму або Скрябіна. Але його життя обірвалося 2 лютого 15-го року, це 11 років назад. І зізнатися чесно, я так собі кожного року згадую той час, я не багато пісень його тоді знала. Я не була в курсі, яка це людина. Але вже зараз ми всі дуже гарно знаємо, що він був справжнім. Так, він був таким іронічним. Часом він був незручним для влади. Було й такі, але він завжди залишався чесним. Він умів говорити про складне простими словами. Він жартував, коли боліло. І він також, пам'ятаю собі, що він завжди нагадував, за будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми. Сьогодні Україна вшановує його пам'ять, і тому сьогодні хочеться знову вмикати його пісні на повтор, слухати. Знаю, що багато відео, багато нарізок уже в соцмережах, там в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці бачила вже не одне відео. І насправді дуже часто там лунають пісні, вони популярні, ті пісні, насправді, які ми знаємо. Але я ось так, повертаючись в 15-й рік, пригадую, що звістка про загибель Кузьми мене застала за шкільною партою. Це були вже, я от не пам'ятаю, студентські роки чи ні, чимось ми там займалися за партою. І я так вирішила собі одразу після цієї новини пригадати, а що він співав, так нагадати собі. І першою пісня, яка з'явилася в Гуглі, яку він мені підказав, це була пісня «Падай». Не пам'ятаєш, не «Місця щасливих людей», там багато, чи багато інших популярних на той час пісень, актуальних, а пісня «Падай». Чомусь вона мені так запам'яталася, вона мені так запала в серце, що можу сказати, що це зараз є моя одна із улюблених пісень Скрябіна. Ну і, власне, пропоную пригадати творчість Скрябіна сьогодні, вшанувати його пам'ять і послухати саме ту пісню «Падай» від Скрябіна.
2: Любов

0: 16:46, слухаєш радіо Стрій ФМ і слухали ми пісню «Скрябіна падай». Пісня, яка мені нагадує мою молодість, мою юність і найкращі спогади, там теж вони розблоковуються. Впевнена, що в багатьох наших слухачів, які теж впізнали цю пісню, які її заслухали вже, можливо, також. Тому рекомендую тобі сьогодні пригадати «Скрябіна», пригадати, подивитися якісь відео, згадати, що в нашому житті є дуже багато людей, які йдуть, але не зникають. От Кузьма був саме таким.
1: Стрій ФМ.
0: Далі вже нас чекає коротесненька реклама, а після буде звучати «Козак Сіромаха». Світлана Тарабарова. А також Омар Гілєєва. Все це і більше чекає на тебе по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: 17.01. Ось три чесні новини у студії Таміла Юзвишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки людей звернулись по вакцинацію проти сказу тварин на Львівщині, що відбудеться у Стрию на День державного прапора та як українці готуються до зими, розповім далі. Від початку року на Львівщині понад 3 тисячі людей звернулися по антирабічну вакцинацію. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Хворобу виявляли, зокрема, у домашніх собак і котів, лисиць, а також безпритульних тварин. Якщо людину вкусила або ослинила тварина, необхідно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Тим часом Львівщина відзначить День державного прапора мистецькими фестинами. 23 серпня о 13.00 у заповіднику Древній Звенигород відбудуться мистецькі фестини «Відома, невідома Львівщина». На гостей чекають виступи народних колективів, презентації українського борщу та культурних традицій громад області. Особливість гість гурт «Западенці» Стрийська міська рада запрошує долучитися до святкування та підтримати українські традиції.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Українці поступово готуються до можливих перебоїв зі світлом узимку. За даними епіцентру, на початку серпня продажі павербанків зросли на 44%, а джерел безперебійного живлення на 263% за рік. Попри зростання попиту, дефіциту товарів немає, а ціни залишаються стабільними. Національна поліція України закликає не нехтувати безпекою дітей на водоймах. Від початку літнього сезону на водоймах України загинуло 65 дітей. Серед основних

0: причин трагедії купання у заборонених або непристосованих місцях, відсутність нагляду дорослих та нехтування погодними умовами. Обирайте лише офіційно відкриті пляжі та не залишайте дітей без нагляду біля водойм навіть на короткий час. Та на сам кінець українці, які проживають в Італії та відповідають певним вимогам, можуть обміняти українське посвідчення водія на італійське без складання теоретичного та практичного іспитів. Однак відповідна угода між Україною та Італією діє лише до січня наступного року. Скористатися спрощеною процедурою можуть, зокрема, легальні резиденти Італії, які проживають там менше 4 років і мають чинне українське посвідчення водія. Це всі новини випуску. У студії була Тамілою Звиржин. Почуємось ми з вами через годину. Залишайтесь на Стрий FM.
1: Погода.
2: Острів 17.04, ми ж говоримо про погоду, за вікном хмари, так воно було цілий день, і за, якщо вірити прогнозам, такої погоди залишатиметься надалі. Дощу вже сьогодні начебто не планується. Схрестила пальці на руках, на ногах, допомагайте схрещити теж. Ну, щоб погода, як мінімум, трошечки протрималась гарною, та бодай до кінця серпня. Бо ж дивлюсь цей прогноз погоди на 10 днів, а там картина така собі, дощова, відверто кажучи. Сьогодні без дощу, але завтра нас очікують опади. 9 година ранку і до 18. Щодо температури, має бути холодно вранці, це плюс 14 градусів. Такий різкий перепад із 30 в 14 відчуватиметься, мабуть, як холодно. Впродовж дня температура прогріється до 20.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 17.05, Ліля Квітка тут, у студії, на місці. Вже за 5 хвилин буду розповідати тобі панянкам, з якими іменами особливо пощастило. А ось це в чому і кому пощастило, про все розкажу за кілька хвилин далі, тому залишайся разом із 3FM.
1: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрій 18:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо зараз мене дуже уважно слухають панянки, які називаються Оксана, а ще Ірина і Наталя. Ох, дівчата, вам дуже сильно пощастило мати такі прекрасні імена. Правда, виявляється, що це імена, які найбільше подобаються чоловікам. Таке вони кажуть, причому сім'я для них це велика рідкість. Тому підстав не вірити у мене немає, а от перевірити свого чоловіка коханого не завадить. Лише, знаєш, я уявляю собі цю картину. Наприклад, я, Ліля Квітка, він. Дивимося ми одне на одного, і я питаю, яке жіноче ім'я? Оксана, Іра чи Наталя? Яке з цих імен тобі подобається найбільше? Ну, здається, єдине, на що він спроможеться сказати, це що ти хочеш?
0: Стрій ФМ.
1: У Стрій 17:15, ми ж рухаємося далі, попереду нас чекає класна українська музика, вже за 5 хвилин розповім, що буде, якщо ходити по маленькому в море або в річку. Виявляється, ця тема настільки серйозна і важлива, що аж науковці взялися її досліджувати. Деталі за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.17, 29, ти слухаєш радіо з 3FM. Робочий день, вже можна собі дозволити сказати, що добігає до завершення. Але наш день триває. Дуже важливу тему я знайшла, що ж буде, якщо ходити по маленькому, знаєш, море або в річку. Виявляється, ця тема настільки важлива, що аж науковці, люди розумні, взялися її досліджувати. Але каже, що хвилюватися не треба. Це зайво. Тому що річка, море чи той самий океан, від цього вони не постраждають, але зовсім інша ситуація з озерами і басейнами саме собою. Сходити по маленькому в озеро може бути небезпечно для риб, для цієї флори, фауни, що там всередині проживає, а ось в басейні, ну, тут уже небезпека для тебе, особливо, якщо хтось спіймає на гарячому або на теплому.
0: Стрий FM.
1: 17.30 у Стрию, а тим часом Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса за категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Пропонують працевлаштування офіційне, бронювання, а ще стабільну зарплату. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Погода.
1: Погода у нас сьогодні залишається похмурою, складається таке враження, що вона такою буде сьогодні, завтра і післязавтра. А ось уже в четвер синоптики напрогнозували літо, клас. Це буде сонце, це буде плюс 27 градусів, п'ятниця також нас потішить, 31 градус без дощу. Субота, 30 також, але синоптики кажуть, можливо, щось там накрапатиме, але це ще не точно, сподіваюся, їхні прогнози зміняться в кращий бік. Сьогодні у нас без опадів. Як уже бачимо, хоча й дощ обіцявся, але не склалося. Завтра очікується опади з 9 години ранку до 18-ї орієнтовно. Такі роблять прогнози синоптиків. На 9 годину ранку кажуть, що ймовірність опадів дуже-дуже висока, тому про парасоль нагадую тобі вже вкотре.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 2.
1: Острія 17.34, ти слухаєш радіо Острія ФМ, третю цифру щойно усі ми почули, це означає, що потрібно швидесенько писати увесь тризначний пін-код на Острій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. І уже за 2 хвилини дізнаємося, хто забере 2 квиточки на концерт до Одіссея, який відбудеться 21 серпня у Львові.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий.ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: І слухали, і збирали тризначний пін-код, і надсилали на «Стрий Вайбер» та «Телеграм» також. Молодці, що ти скажеш, але зараз час дізнатися, яким був пін-код, який я сьогодні згадала. Це 172. 172, ось такий у нас пін-код. А з числа усіх, хто надсилали правильний тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм», рандомним чином була обрана Оксана, наша слухачка, номер якої закінчується на 256. Тож, вітаємо Оксану! А тобі хочеться нагадати, що сьогодні наші слухачі, учасники нашої гри «Пін-код» змагалися за два квиточки на концерт до «Одіссея». Концерт відбудеться вже 21 серпня, і Оксана буде однією з тих, хто точно побуває на цій події. Вітаю!
3: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
4: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
3: 21 серпня «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17:00, «Фест Репаблік».
5: Квитки вже на львів.карабас.ком.
3: Побач це на власні очі.
4: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
6: «Стрий FM».
2: Ну а нас далі чекає коротесенька реклама. Вже після буде звучати класна українська музика для завершення робочого дня. Ель Кравчук.
7: Тільки не плач в екран.
2: Древо.
8: Бруди, що я живу, живу.
2: А також Панас Буйний. Усе це і більше чекай на тебе по рекламі. Це «Стрий FM», це радіо твого міста. «Стрий 17:40. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
9: Реклама.
10: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
11: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий Сіті» на першому поверсі.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у «Стрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
13: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
14: Три?
13: Ні.
14: 33.
13: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Уже 18-та, час почути про все головне на цю хвилину у студії Таміла Юзвишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску про таке, скільки в Україні скасували незаконних рішень ВЛК, який фестиваль відбувся у Стрію на День міста та що підготував Зеленський, розповім далі у випуску. На Львівщині 18 серпня очікуються грози, значні дощі та прориви північно-західного вітру. Рятувальники закликають бути обережними, не перебувайте поблизу дерев та лінії електропередач, не паркуйте авто під деревами, за можливості залишайтесь у приміщеннях, водіям дотримуватися безпечної дистанції. У разі небезпеки телефонуйте 101.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: У Стрії у межах Дня міста відбувся перший етнофестиваль «Єднання традицій». Очільник громад Донеччини подякували за те, що Західна Україна, зокрема Стрий, прийняли їхніх жителів, які втікали від війни, подякували за підтримку військових формувань, які обороняють Донбас, та за збереження української ідентичності та культури. Мер естонського міста Тапа висловив свою підтримку та солідарність Естонії з українським народом.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Зеленський анонсував нові дипстрайки по РФ та кадрові рішення у ЗСУ. Президент разом із Драпатим визначив додаткові організаційні кроки для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках. Глава держави доручив підготувати кадрові рішення, запропоновані головнокомандувачем. Також обговорили результати далекобійних операцій за першу половину серпня і підтвердили пріоритети ударів на найближчі тижні. В Україні після перевірок скасували 6 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Як повідомив голова Нацполіції, правоохоронці перевірили понад 34 тисячі висновків ВЛК про непридатність до військової служби. Понад 25 тисяч рішень залишили чинними, ще понад 2 тисячі наразі переглядають. На цьому все. З вами у студії була Таміла Юзвишин. Бажаю вам гарного вечора та гарного настрою. Почуємося вже завтра о 8 годині ранку.
2: Погода.
0: А щодо погоди, скажу тобі наступну річ, що стало трошечки ясніше. Можливо, мені так здалося, але хто зна. Сподіваюся, що плюс зіграли тут ще роль той факт, що ми завершуємо робочий день. І, мабуть, від того відкриваються горизонти, так складаються вже плани, що робити, куди йти та що. Можливо, повечеряти вже би пора, так? Завтра нас очікує дощ, синоптики прогнозують температуру близько 20 градусів і кажуть, що опаді варто очікувати з 9 години до 8. 17-ї. Сьогодні без дощу, сподіваюся, що так воно буде і надалі. На термометрах плюс 24. У Стрію 18.03, ти слухаєш радіо Стрій FM, і на цьому я, Ліля Квітка, буду із тобою прощатися. Мій перший такий день після повернення із двотижневої відпустки, але чується мені, що минув він не так і погано, як я собі думала. Думала, що сумуватиму, там рюмсатиму, хотітиму додому, але ні, не так. Дякую.

0: за компанію. Почуємося завтра рівно о 13:00. Усіх міцно обіймаю і бажаю теплого та приємного вечора. Па-пам!
1: Це була передача «День настрій FM».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
6: Ставлю

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
11: Світські пліточки на Стрий FM.
12: Світські пліточки. Привіт, на зв'язку Златка, а це «Світські пліточки». Наталка Денисенко – українська акторка, яку ви точно бачили в популярних серіалах. Голос, який ви чули у багатьох фільмах. А саме нашумівший фільм «Мавка».
13: В цьому проєкті я озвучую головну героїню «Мавку». Мені здається, що це 100% моя роль.
12: Тепер вона уже Ярошенко, бо вийшла заміж. І, здається, акторка вирішила не розтягувати святкування і влаштувала цілих аж 4 дні весілля. Наталка Денисенко вже показала перші фото з церемонії і розповіла, що за ці дні змінить аж 3 весільні сукні. Ну а що, якщо вже виходити заміж, то так, щоб і дітям було що розказати, і внукам показати.
10: Світські пліточки!
12: Співачка Роксолана повертається після декрету і вже з новою музикою.
14: Сказав мені люблю.
12: Вона презентувала трек «Червона і сумна». Який називає своїм виходом із декрету. До речі, це її перший повноцінний реліз після народження донечки. Пісня про суперечності всередині нас. А сама співачка каже, що зараз для неї це близька тема. Ну що, декрет офіційно закінчився. Мама повертається в музичний двіж.
10: Світські пліточки!
12: Павло зібрав після концертів за кордоном, повертався додому, але, схоже, вирішив зробити пасажирам маленький сюрприз. Його помітили просто на борту бюджетного літака. І це неабияк здивувало людей. Ну а що, він теж такий, як ми. Зібрав на сцені, в літаку і, головне, без жодного пафосу. От тільки цікаво, чи впізнали його одразу, чи спочатку подумали. Щось знайоме. А, так це ж Павло Михайлович. Це була рубрика «Світські пліточки» на Стрий FM. Почуємось.
11: Світські пліточки на Стрий FM.
10: Світські пліточки.
15: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

ти здавлянно промовила. От і осінь вже прийшла, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голубкою, на моїх вона уста.